0: Ogam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga melero wega.
1: Na maga kena.
0: JKA imesi.
1: Tumesija
0: Jumatatu ginyagatano Kwega gara Shamania na board che Na daya dance
3: Karibu sana tuwega gara
0: Na section Koni wadhoita
2: Leure
0: The

0: Rogam. JKA iko wima.
1: Iko imara.
0: Imesimama kidete.
2: Na we member.
1: Ona member si makaruga melirwa wega.
0: Na maga kena.
2: JKA imesija.
0: Na tumesija.
2: Jumatatu ginyagatano. Kwega gara. Shamania na board che. Na daya tense.
1: Karibu sana tuwega gara.
2: Na section. Koni Wadoita.
1: Leone.
2: Theinewa.
3: Kwega gara.
2: Neomu danya juma.